0: Tidak hanya di Mesir, Anda juga bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir di Cina. Uniknya, di sini unta harus menaati lampu lalu lintas layaknya kendaraan di perkotaan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Eits, ini bukan di Mesir loh ya, melainkan di China. Di tengah gurun Gobi, tepatnya di kawasan Gunung Mingxia yang terkenal dengan bukit pasir keemasannya. Pengunjung bisa merasakan sensasi naik unta di padang pasir. Uniknya, di sini unta-unta yang dikenal sebagai kapal gurun kini harus menaati lampu lalu lintas layaknya kendaraan di perkotaan. Lampu lalu lintas khusus bergambar unta mengatur pergerakan para wisatawan. Saat lampu merah menyala, unta-unta berhenti serempak, membentuk antrian panjang yang tertib di tengah gurun.
2: 我是从河北过来的，就是我看到这个红绿灯以后，我就感觉好像是在丝绸之路上有这么一个现代的红绿灯，就感觉很有一个特色，就感觉挺惊喜的。啊，我是从天津过来的，啊，这个骆驼特很特别，这是你看，因为这就是跟与这个为了保护这个动物嘛，是吧？人和这个动物和谐相处，啊，给我感觉这个设计的比较很新颖。
1: Sistem ini diterapkan sejak 2021 menyusul lonjakan wisatawan pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya jalur unta, pejalan kaki, dan bus wisata kerap saling bersilangan dan memicu kekacauan. Tak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri. Wisatawan pun memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan pemandangan langka unta-unta yang tertib menunggu lampu hijau di tengah gurun.